0: Ferien som har gått.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.